0: қаҳрамони барномаи мо, сарояндаи ҷавон Абдуҷаббори Олим, бештар аз миёни ҳунармандони шинохтаи кишвар сарояндаи маҳбуб Ҷанатулло Абдуллаевро устоди худ меҳисобад. Бо ин ҳунарманди маъруф, ӯ дар маҳфилу чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ ҳамкорӣ намуда, таронаҳои зиёдеро ҳамсадо шуда иҷро намудааст. Ҳамчунин, Абдуҷаббори Олим бо эҷодиёти сарояндаи шинохтаи кишвар Шодравон Қурбонали Абдуллаев низ арҷу эҳтироми хос қоил буда, бисёре аз таронаҳои ӯро бо шавқу муҳаббат иҷро менамояд. Аз ҷумла таронаи «Модар», ки аз суруди мондагори Шодравон Қурбонали Абдуллаев маҳсуб меёбад, дар иҷрои қаҳрамони барномаи мо бо маҳорати хос садо дода, аз ҷониби дӯстони мусиқӣ гарму самимӣ пазируфта шудааст.
1: من سرایندگان بسیارتر استاد شادروان قربانعلی عبدالیف را دوست میدارم. سرودهشون بسیار به من پسندند. سرودهشون را بازخوانی میکنم. تقلید به آن کس میکنم. آن کس را استاد خود میحسابم. اینچنین استاد جنتلا عبدالیف را بسیار دوست میدارم که در رای صنعت بسیار کمک کردگی هستند. بسیار دستگیری ها کردگی هستند. اگر استاد این حال ما را میشنوند من نداره خود را برای آن کس بیان میکنم.

0: جدی ظاهر می نمویم و شما اگر به تحلیل محتوای چورامینی نوبتی یعنی کنفرانس چورم سطح بلند و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برای سال 2018 2028 توجه کنید در اونجا یکی از موضوع بسیار مهم تلاش جامعه بین المللی در دوره بعد از سال 2030 بود جامعه بین المللی باید هدفهای مشخص خود رو جهتی فعالیت من بعد از به انجام رسیدنی هدفهای رشد استوار که تو دوره سالهای 2030 را در بر میگیرد مشخص نمایم که ما از میدان روند آب دوشنبه شرایط مساعد را جهت اقدامهای منبعدا در سمت حل مشکلات آب و اقلیم فراهم آورد و ما از تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تورکستان در سمت تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تورکستان در ساحه آب میتواند با ثمرانوکی فعالیت نهادهای مالیوی نهادهای علمی و تحقیقاتی و دیگر دایرههایی که بواسطه به حل مسائل آب و اقلیم انجام دادن تحقیقاتهای علمی جهت حل مشکلات سیاره و اینچنین رسیدگی به هدفهای رشد استوار که منطقا دوره درازمدت را در بر میگیرد همچون یک عامل هوسمندگردانی مساعدت جدی نموده در پیشبرد و تحکیم دیپلماتیای آب جمهوری تورکستان در سطح بین‌المللی مساعدت کند دایرههای سطح عالی و علمی و تحقیقاتی که بواسطه سهم ارزنده خود را در رشد همکاریهای بین‌المللی که حل مسائل آب و اقلیم گذاشتند تقدیم کرده می شود که واقعا یک اقدام بی‌نظیر بوده همچون کارت تشریفاتی جهت تقویت موقع جمهوری تاجیکستان و پیشبرد دیپلمات آب تاجیکستان در سطح بین‌المللی مساعدت جدی می نماید اگر با اقدام نوبتی جمهوری تاجیکستان بخصوص پیشوای میلان متوجه امورم که جنبه عملی دارد توجه ببینید امروز در سطح بین المللی وابسته به ارزیابی و قدردانی فعالیت عالمان محققان در ساحه های گوناگون خیلی جایزه ها وجود دارند اما تاسیس یک جایزه از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به یک مسئله که برای جامعه جهانی حیاتاً مهم است این جنبه مهمی بشردوستی داشته دوام منطقی سیاست های صلح‌خواهانه و بشردوستانه پیشوای ملل محترم امام رحمان میباشد که به واسطه با تقویت تلاش ها در سطح بین المللی جهت ارزیابی مشکلات آب و اقلیم و پیشنهاد راه های عملی پیشگیری مثلا تغییر اقلیم و دیگر مسئله هایی که به واسطه شدت مثلا گرمشوی سیاره را پیشگیری میکنند همزمان جهت تقویت تلاش ها اوید به رشد نیروی سبز و خصوص اقتصادی سبز در جامعه بین المللی مساعدت میکند یک امر ضروری بوده به واسطه با تحکیم جایگاه بین المللی جمهوری تاجیکستان و این اکوسگری سیاست خیراتمندانه و بشر دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقه و جهان میباشد
1: جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می تواند برای رشد تحقیقات بنیادی علمی، تطبیق تکنولوژی های معاصر در ساحه آب و پیشبرد همکاری در سمت ذخیره های آب زمینه مساعد فراهم آورد. چون هوسمندگردانی عالمان و متخصصان برای انجام تحقیقات آید به استفاده ثمرناک آب، پیشگیری تلفات ذخیره های آب، مطابق شوی به تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست از هدفهای اساسی این تشبث به حساب می روند. مهمیت دیگر این جایزه در آن است که در حاشیه کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2026 تأسیس یافت و البته این اهمیت بین المللی تشبث را با هم تقویت بخشیده نشان می دهد که تاجیکستان مشکلات مربوط به آب را چون مسئولیت عمومی بشری ارزیابی می نماید. طور سرور دولت ابراز نمودن، این جایزه برای اعتراف نمودن سهم برجسته در رشد همکاری های بین المللی، تحقیقات علمی، سیاست استواری آب و پیشبرد راه های حل مؤثر مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. حالا می شنویم گفته های کارمند مرکز تطبیقات استراتیگی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بابایف را.
2: тағйирёбии босуръати иқлим яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳрами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Маълум аст ки ин раванд яъне ба табиат ва ҳастии мавҷудоти он таъсири манфӣ расонида, инсоният ба раванди ҳассоси тағйирёбии сайёраи замин ва оқибатҳои фоҷиабори он мувоҷеҳ гардидааст. Дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, самаранок истифодабарии захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст. 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад. Ва бо дарназардошти он ки тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад, зарур аст ки дастовардҳои илм дар амал бояд татбиқ карда шавад. Чунки аз рӯи таҳлили коршиносон, дар давоми як сол тақрибан 22 миллиард тонна партови газҳои гулхонаӣ ба атмосфера ихроҷ мегардад, ки ин ҳам аз ҳисоби геоксиди карбон, метан ва нитроген оксид мебошад. Иқлими сайёраи заминро бо суръат тағйир дода, обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва шумораи офатҳои табииро ба маротиб бештар намудааст. Зарурати таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об низ аз он иборат аст ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ он тадбирҳои заруре, ки дар стратегияву барномаҳо ва консепсияҳои рушди соҳавӣ дарж гардиданд, бояд ба амал гузаранд. Имрӯз бо дар назардошти он ки бештар аз 80 давлатҳои ҷаҳон норасоии захираҳои обро эҳсос менамоянд ва раванди хушсолию биёбоншавӣ ба ҳаёти бештар аз 2 миллиард 200 миллион нафар аҳволии дунё таҳдид менамояд, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон татбиқи дастовардҳои илмиро дар амалия яке аз тадбирҳои ниҳоят заруриӣ медонад, ки ба коҳиш ёфтани таъсири манфии тағйирёбии иқлим заминаи мусоид мегузорад. Бо дар назардошти ин, яке аз ҳадафҳои асосии таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об аз он иборат аст ки дастовардҳои илм ҳарчи бештар ва ҳарчи зудтар дар амал бояд татбиқ гарданд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки афзоиши гармии нурҳои офтоб ба сайёраи замин ва камбуди маводи озуқаворӣ аз ҷиёчавии бемориҳои сироятӣ оварда мерасонад. Норасоии об низ яке аз масъалаҳои дигари муҳими замони муосир маҳсуб меёбад ва ин раванд мушкилоти биёбоншавии заминро тавассути афзоиши гармӣ дар як қисм минтақаҳои ҷаҳон ба вуҷуд овардааст. Яъне бо дар назардошти он ки масъалаи самаранок истифодабарии захираҳои обӣ имрӯз яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад, расоии об асосан ба кишварҳое таъсири манфӣ расонида истодааст, ки онҳо дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ имкониятҳои васеъ доранд. Тағйирёбии бо суръати иқлим ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ расонида истодааст, ё ин ки ба он давлатҳое таъсир бештари норасоии захираҳои об эҳсос мегардад, ки онҳо ба воридоти маҳсулоти кишоварзӣ эҳтиёҷи бештар доранд. Таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об дар солҳои минбаъда, чун ташкили конфронсҳои сатҳи баланде, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор мегарданд ва натиҷаҳои самаранокро мо ба даст оварда истодаем, таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ натиҷаҳои самарабахш дода метавонад. Ва дар маҷмӯъ бояд гуфт, ки таъсиси платформаи раванди оби Душанбе яке аз беназиртарин дастовардҳои замони соҳибистиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад, чунки мавриди ташкил ва баргузор гардидани конфронсҳои сатҳи баланд корчиносони сатҳи байналмилалӣ роҳҳои самаранок истифодабарии захираҳои об, имкониятҳои рушди иқтисоди сабз ва густариши ҳамкориҳоро барои коҳиш додани таъсири манфии тағйирёбии иқлим ба табиат ва ҳастии он мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳанд. Ин навбат низ роҳбари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо фармони худ ба таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи об саҳифаи навро дар густариши ҳамкориҳои ҷумҳурии тоҷикистон кишварҳои осиёи марказӣ ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ барои саодати мардуми ҷаҳон ба имзо расонидам.
1: шумо андешаҳои корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷӯрахон бобоевро дар мавриди ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об шунидед. дар давраи афзоиши хатарҳои иқлимӣ ва норасоии захираҳои об чунин иқдом на танҳо барои ҷумҳурии тоҷикистон балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти назаррас дорад. аз ин ро таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун саҳми нави ҷумҳурӣ дар эъмори идоракунии глобалии об ва рушди устувори башарият арзёбӣ намуд.

0: дар душори соат 22 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин имрӯз дар шаҳри душанбе бо ибтикори академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи осиёи марказӣ оид ба мубориза бо одамфурӯшӣ баргузор гардид ки дар кори он намояндагон аз кишварҳои қирғизистон қазоқистон узбекистон тоҷикистон мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои осиёи марказӣ ва коршиносони байналмилалӣ иштирок намуданд гузориши ҳамкорамон олуфта шарипова идомабахши ин мавзӯст
1: ҷаласаи навбатии шабакаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи осиёи марказӣ оид ба мубориза бо одамфурӯшӣ бо ифтитоҳ ва суханронии абдураҳмон аламшоҳзода муовини якуми вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида мавсуф иброз дошт ки одамфурӯшӣ яке аз ҷинояҳои даҳшатноктарин буда аз инрӯ бо назардошти хусусияти фаромилии қочоқи инсон тақвияти ҳамкории минтақавӣ ва иқтидори амалиёти байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои ҳалли самаронокӣ ин масъала муҳим аст бухоризода беҳрӯз муовини сардори маркази муқовимат ба савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷинояти муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон баргузории ин ҷаласаро муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ намуда ҳадаф аз роҳандози ин чорабиниро чунин шаҳр дод
2: ҳадафи чорабинии мазкур ин муқовимат ба савдои одамон ва ба роҳ мондани ҳамкорӣ байни мақомоти ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои осиёи марказӣ мебошад дар семинари имрӯза масъалаи мубрами муқовимат ба савдои одамон баррасӣ гардида мушкилҳои вобаста ба ҳамкории фаврии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи осиёи марказӣ баррасӣ мегардад ки дар натиҷа қарорҳо вобаста ба зич намудани ҳамкорӣ қабул карда мешавад
1: имрӯз одамрабои нигаронии ҷомеаи ҷаҳониро ба бор овардааст ва одамрабоӣ яке аз мушкилоти ҷиддиест ки ин ҷиноят зуҳуроти зиёд ва доимо тағйирёбанда дорад ваколатдори оперативии маркази муқовимат ба савдои одамони раёсати мубориза бар зидди ҷинояти муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон зоиршоҳ ҳамшариён бар ин назар аст ки барои пешгирии ин омили номатлуб тақвияти ҳамкориҳои муштарак зарур аст ва ба ин васила имкони пешгирӣ аз савдои одамонро метавон коҳиш дод
3: мушкили асосӣ ин ҳамкорӣ яъне боварӣ байни мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои осиёна мебошад ва пешниҳоди асосии он буд ки ҳамчун ҳамкориро дар ин ҷода барои пешгирии намудани ҷинояти савдои одамон ҳарчи зиёдтар кунанд мо мунтазам бо дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои хориҷа дар асоси созишномаҳои байналмилалие ки имзо шудааст ва ҳамкори ҷонуб шудааст фаъолият карда истодаем аммо ҳадафи чунин вохӯриҳоро ҳарчи зиёд қавеътар кардани ҳамкорӣ бо давлатҳои хориҷа мебошад
1: таҳкими ҳамкории мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мубодилаи фаврии иттилоотӣ истифодаи шабакаҳои ҳамоҳангсозӣ ва роҳҳои беҳтар намудани ҳамоҳангсозии амалҳо ҳангоми тафтишоти фаъол аз масъалаҳои муҳиме буданд ки мавриди баҳс ва баррасии коршиносон қарор гирифт мақсудҷон дулиев раҳбари дафтари барномаҳои юнип дафтари созмони милали муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба ин қазия чунин изҳори назар намуда гуфт
4: региональная сеть правоохранительных органов по борьбе с торговлей людьми, она основана как инструмент, как платформа, механизм для обеспечения регионального практического взаимодействия, обмена информацией в вопросах по проблематике торговли людьми, а также взаимодействия в вопросах по противодействию этому явлению в регионе Центральной Азии. Основой данного взаимодействия является основополагающим документом, международным инструментом данного взаимодействия является так называемый Палермский протокол. Это протокол о борьбе с торговлей людьми, который дополняет Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с транснациональной организованной преступностью.
1: Дар аванди ҷаласа иштирокчиён ба муҳокимаи тафтишотии фаромарзӣ, истифодаи равишҳои асос ёфта бар маълумоти иктишофӣ, мубодилаи далелҳо ва ҳамоҳангсозии амалҳои муштарак дар парвандаҳои одамфурӯшӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. Таъкид рафт ки ин ҷаласа ҳамчун майдони муҳими ҳамкорӣ барои мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишварҳои минтақа хизмат намуда, ба таҳкими муборизаи муштарак алайҳи одамфурӯшӣ ва рушди ҳамкории байналмилалӣ дар ин самт мусоидат хоҳад кард. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар раёсати фарҳанги шаҳри душанбе даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. дар ин давр 408 нафар аз чор ноҳияи шаҳри душанбе иштирок намуда аз рӯи номинатсияҳои навозандагӣ, сарояндагӣ, композиторӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн миёни ҳам рақобат хоҳанд кард. ҳамкорамон сарвинози саидалӣ аз баргузории озмуни мазкур гузориши муфассал медиҳад.
5: در مراسم افتتاح آزمون دلبر عادلزاده معاون رئیس شهر دوشنبه سخنرانی کرده ابراز نمود که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من نه تنها برای دریافت استعدادهای نو بلکه دستگیری و انکشاف دادن مهارت آنها مساعدت میکند.
6: باید قید نمایم که هیئت داوران از حساب متخصصان برجسته فرهنگ و صنعت جمهوری انتخاب گردیدند و باوری داریم که با بهاگذاری منصفانه خیش و برگزار نمودن آزمون به طریق شفاف به اشتراکچیان امروزه امکان میدهند که بهترین ها به دور نهایی یعنی به دور جمهوریوی راه یابند و پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه را در دور نهایی معرفی میکنند.
5: باید گفت که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من به اشتراکچیانش امکانیت می‌دهد که پیوسته به تمرین مشغول شوند و مهارت خود را صیقل دهند. زینت نظریه اشتراکچی آزمون از روی نامینیسیای نوازندگی میباشد. او برای این دور تیاری خوب دیده است و از برآمد امروزش قناعتمند بوده، امیدوار است که به دور نهایی آزمون راه خط میگیرد.
7: یا участвую в этом конкурсе уже третий год. В прошлые годы я играла музыку Чайковского. Мне очень понравилось, но я не прошла на второй тур. Но меня это не сломило, и я снова участвовала. Мы с моей учительницей очень давно занимаемся. Наши уроки начинаются с 3, и мы продолжаем их до 8 часов вечера. 2-3 раза в неделю мы с ней занимаемся. Это очень тяжело, но я надеюсь, что мои труды приносят свои плоды.
5: Фарахноз Юсуфзода, хонанда из синфи 6-ми муассисаи давлати таълими лицей рақами 3 барои хонандагони болаёқат дар шаҳри Душанбе дар озмун аз рӯи номинатсияи санъати тасвири иштирок намуд. Ӯ хушҳол аст, ки дар соли аввали иштирок то даври шаҳрӣ омада, маҳорати худро дар расмҳои тасвиркардааш нишон додааст.
8: Расм тасвир намудаи ман ин давоми мантиқии расми пешинаи ман мебошад. Фирдавсӣ ва хонаводаи деҳнишини ӯ. Аз рӯи китоби Сотим Улуғзода романи Фирдавсӣ гирифта шудааст. Ман ба расм хеле завқи зиёд доштам ва ин озмун имкон дод, ки ман маҳорати худро санҷам ва сайқал диҳам.
5: Бояд гуфт, ки даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман то 30 июни соли равон идома карда, беҳтаринҳо ғолиб ва ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат мегиранд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Дар остонаи ҷашни 29 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар силсила чорабиниҳои маърифатӣ ва тарғиботӣ идома доранд. Дар ин замина гурӯҳи таблиғотию ташвиқоти навои модарони ваҳдатсаро, ки бо ибтикори кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфтааст, ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон сафар намуда, бо сокинон, фаъолзанон ва собиқадорон мулоқоту суҳбатҳои судманд баргузор намуданд. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگارمان محمد علی اکرمون.
9: گروه تبلیغاتی و تشویقاتی نوای مادران وحدت سرا در ادامه سفر خود به منطقه باختری ولایت خطلان تشریف آورده. در ناحیه های دوستی و جلال الدین بلخی با ساکنان و فعال زنان ملاقات پرمحتوا دایر نمودند. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر باختر توتیخان نظرزاده ضمن صحبت از نقش زنان در تحکیم وحدت ملی و آبادی کشور یادآور شد.
10: ما در یکی از خواجگی‌های کلانترین ناحیه دوستی اشتراک داریم. در نزدی همه این مردمی که آمده است برای پیشواز میمانان بینین که چقدر بانوان در خواجگی کشلاق کار و فعالیت میکنند. زنان بیکار نیستند. همه این با تشبوس پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان است.
9: محبوبه عظیمزاده کارمند کمیته کار با زنان و اویله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان در این خصوص اندیشه هایش را به طور زیل بیان می دارد.
11: مقصد از برگزاری این روخوری ها در نزدی زنان و بانوان در نزدی جامعه شهروندی در نزدی جوانان در نزدی مسافدان ایدی ان همون خدمت های شایسته به نظر پیشوای معظم ملت که این قدر با زحمت های زیاد وحدت ملی را به دست آوردند و امروز خدا را شکر که جمهوری تاجیکستان تا 29 سال است که در فضای صلح و ثبات آروم و آسوده زندگی میکند و صحبت و روخوری ها برگزار نموده همزمان چارابینی های فرهنگی برگزار گردیده است و ما خیلی خرسند هستیم که امروز مردم با یک سربلندی رویه خیلی بلند کار و فعالیت کرده استادن این درگ از اون میدهد که امروز وحدت ما تنین انداز است و امروز ان همین مکتب صلح آفری به اساس گذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان را در سراسر جهان میاموزند و همچون یک مکتبی که قدرش بی نظیر است ارزش خیلی بزرگ دارد آموخته استادن.
9: همچنین در قصر فرهنگ ناحیه دوستی وخوری گروه با زنان و بانوان فعال برگزار گردید. نمایندگان کمیته کار با زنان و آیله نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی ابراز داشتند که حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه هر یک شهروند کشور می باشد. تاکید گردید که نسل نوراس باید در روحیه خودشناسی، وطن دوستی، معرفت ناکی و احترام به ارزش های ملی تربیه یابد تا همچون فرزندان ارزنده ملت و دولت به کمال رساند. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: از قبول گردیدن قانون در برای اف ساکنان کشور خوشحال گردیدن. این تدبیری مهم باری دیگر نشان داد که حکومت جمهوری تاجیکستان با اقدام های بشر دوستانه همیشه در فکر قشرهای گوناگون جامعه بوده، تلاش های پیوسته با آن روانه گردیده است که ساکنان بهره بهبودی زندگی آسایشته کوشش می نمایند. گزارش مخبر ما سفرمای محمد فاضل از شهر خروق ادامه بخش این موضوع است.
12: به خاطر جشن مهم ملی، رهبریت عالی مملکت لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده به قبول آن امضا گذاشتند. قبول قانون درباره عفو افاده سیاست انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بوده و شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می‌دهد که اصلاح شوند و نزد نزدیکان و پیوندان خود برگشته با کار و فعالیت سازنده مشغول شوند. این اقدام نوبتی بین مردم ولایت اموازی گرم و صمیمی را به میان آورد. در رابطه با این سودیه سود ولایت نظری محمد ولی می گوید
13: قانون مذکور از پرینسیپ انسان دوستی و عدالت خواهی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان شهادت می دهد که با قبول چنین قانون با شخصانی که دست به جنایت زدند امکان می دهند که آنها به کنار نزدیکان خیش برگردند، اصلاح شده در فضای آرام و آسوده کشور زندگی خود را درست براه مانند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو تمام کارمندان مقامات دولتی را موظف می سازد که برای بکار تأمین نمودن شخصان از مؤسسه های اجرای جزا آزاد شده با تحصیل فرا گرفتن نابالغان، با قیدگیری و با حسابگیری یگانه شخصان نام برده چاره‌جویی نمایند. در این راستا شخصانی که نسبتشان قانون جمهوری تاجیکستان در برای عف تطبیق کرده شده است به قدر این غمخاری های پدرانه پیشوای ملت رسیده بحر آبادی و پیشرفت وطن عزیزمان سهمگذار باشند.
12: قانون عف به 18038 محکوم شده تطبیق می گردد. قانون نسبت به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتری را پیش بینی کرده است. باید گفت که دوام صاحب استقلالی کشور از جانب رهبریت عالی مملکت 18 مرتبه فرمان عف ارائه گردید و آن ثابت می کند که کشور تاجیکستان حقیقتا دولت دموکراتی و حقوق بنیاد بوده، در اساس پرینسیپ های انسان دوستی و بشر دوستانه عمل کرده، برای درست هدایت کردن چنین نفران چاره های ضروری راه اندازی می گردند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
0: در ناحیه دوشتیج امسال میدان کشتی کارتوشکا زیاد کرده شده است. اهلی زحمت ابراز می‌دارند که با آبیاری نمودن زمین‌های نو حاصل خوب به دست می‌آورند. تفصیلات بیشتر این موضوع در پیشنهاد خبرنگار ما سهیل شریف‌زاده.
14: کپیراتیوی تجارتی دلیانی بالا از قبیل خواجگه های پیشقدم در سمت کارتوشکا پروری است. میدان عمومی زمین های کارمی کپیراتیوی مذکور 1247 گکتر بوده، از این مساحت تا به این دم در میدان 300 گکتر کشتی کارتوشکا گذارنده شده است. با استفاده از اقلیم مساعد، زمین های حاصل خیز و تجربه غنی دهقانان در ناحیه سال از سال حجم استحصال کارتوشکا افزایش می‌یابد. به اندیشه دهقان مزدود پولوتوف
15: хоҷагии мо пештар то ин давре ки мо ҳозир қарор дорем на аз зиёда 20 гектар кишт картошка мегузаронем. Имрӯз вобаста ба ин мо зиёда аз 300 гектар картошка дар ҳамин сол гузаронида истодем ки ин бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон овардани хатти қубури обгузар ба масофии 12 километр аз тарафи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати вилояти сурх сурат гирифта истода аст. Мо дар онда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки истеҳсоли картошкаро зиёдтар намоем, кишти замин кои картошкаро васеъ намоем.
14: Ба таъкиди масъулон, агар соли сипари шуда ҳаҷми истеҳсоли картошка дар ноҳияи Девашдиш 280 000 тоннаро ташкил дода бошад, имсол нақша аст ки беш аз 310 000 тонна картошка истеҳсол гардад. Дар ин самт, бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати вилояти суғд аз масофаи 12 километр тавассути қубурҳои қудрашон 400 мм оби худҷорӣ аз кӯҳсор оварда шуд, ки ин тадбир дар самти васеъ намудани майдони кишти картошка ва афзун намудани ҳаҷми ҳосилнокӣ мусоидат менамояд. баён дошт Мирзо Мирзозода, сардори раёсати кишоварзии ноҳияи Девашдиш.
16: асосан дар ноҳия дар нави картошка киткар мешавад. имсол дар худи ҳамин ҷамоати деҳоти Далёни Боло зиёда аз 300 гектар зиёд нисбати соли гузашта кишти картошка гузаронида шудааст.
14: дурнамои кишти картошка дар ноҳияи Девашдиш соли ҷорӣ 6070 гектарро ташкил дода, картошкапарварон кӯшиш намуда истодаанд, ки майдони ин намуди зироати кишоварзиро аз дурнамо зиёд иловатан 1000 гектар васеъ намоянд. Суали Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраву ҳавои кишвар барои шабона рӯзи назик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обао санҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 21-23, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтони савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб гузариш ба шарқ бо суръати 4 нӯ шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 15-20, рӯзона 27-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12, рӯзона 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 26-31 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 2-7, рӯзона 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
17: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Муаллиф бо маҳорати баланд эҳсосоти қаҳрамонони худро тасвир мекунад. Хонанда дарк менамояд ки ҷудоии падару модар барои як кӯдак то чӣ андоза дардовар аст. Меҳрубон маҷбур мешавад аз сини хурдӣ сахтиҳои зиндагиро эҳсос кунад ва бо мушкилоте рӯбарӯ шавад ки аз тавони кӯдаконаи ӯ беруннанд. Дар ҳамин давраи душвор боз як мусибати дигар рӯй медиҳад. Дар кишвар ҷанги шаҳрвандӣ оғоз мегардад. Ҷанг на танҳо хонаҳоро вайрон мекунад, балки тақдири ҳазорон нафарро дигаргун месозад. Одамон аз тарсу ҳарос зиндагӣ мекунанд. Бисёриҳо хонаву дари худро тарк менамоянд ва ҷомеа ба бурҳони шадид гирифтор мешавад. Меҳрубон низ аз воқеаҳои фоҷиабор бетаъсир намемонад. Ӯ шоҳиди ранҷу азоби мардум мегардад, талафоти зиёдеро мебинад ва тадриҷан ба ҳаракатҳои зиндагӣ ошно мешавад. Агар дар оғози асар ӯ як кӯдаки сода ва ором бошад, дар анҷоми асар ҳамчун шахси пурандеша ва бо таҳаммул пеши назари хонанда ҷилвагар мешавад. Яке аз хусусиятҳои муҳими асар дар он аст ки муаллиф ҳаёти шахсии қаҳрамононро бо воқеаҳои бузурги таърихӣ пайваст намудааст. Тавассути сарнавишти меҳрубон, хонанда таъсири ҷанги шаҳрвандиро ба зиндагии мардум эҳсос мекунад. Ҳар як саҳифаи асар аз дарду алам, умед ва мубориза барои зиндагии беҳтар қисса мекунад. Ғояи асосии асар тарғиби арзишҳои оилавӣ, сулҳу субот ва масъулияти инсон дар назди наздиконаш мебошад. Муаллиф нишон медиҳад ки як иштибоҳи падар метавонад зиндагии тамоми оиларо тағйир диҳад. Ҳамзамон асар аҳамияти сулҳро ҳамчун неъмати бебаҳо таъкид мекунад, зеро танҳо дар фазои сулҳу оромӣ инсон метавонад хушбахтона зиндагӣ кунад ва орзуҳои худро амалӣ созад. Забони асар равон ва таъсирбахш буда, воқеаҳо ба таври воқеӣ тасвир шудаанд. Қаҳрамонҳо зинда ва бовари бахш ба назар мерасанд. Аз ҳамин сабаб хонанда худро гӯё иштирокчии рӯйдодҳои асар эҳсос мекунад. Хулоса, ин асар қиссаи як кӯдак аст, аммо дар асл дар бораи сарнавишти як насл, дар бораи арзиши оила, меҳру муҳаббат ва сулҳу ваҳдат сухан мегӯяд. Саргузашти меҳрубон ба ҳар як хонанда дарси зиндагӣ медиҳад ва ӯро водор месозад ки қадри падару модар, хонавода ва осоиштагии ватанро донанд. Азизон, китобҳо ганҷинаи маърифатанд. Бо мутолиаи чунин асарҳо мо метавонем таҷрибаи зиндагиро омӯзем ва ҷаҳонбинии худро ғанӣ гардонем. Биёед дар охир андешаҳои нависандаи пурмаҳсул Сироҷиддин Икромиро дар бобати мазмуну муҳтавои ин асар мешунавем.
1: Устоди шодравон Кароматуллоҳи Мирзо ҳам инсони хуб буданд ва ҳам нависандаи хуб. Бо асарҳои мондагори худ ганҷури адабиёти тоҷикро ғанӣ гардониданд. Дар ин миён романи Дар орзуи падар ҷойгоҳи хоси худро дорад. Асар масъалаҳои иҷтимоӣ, яъне оиладорӣ, хоса масъулияти падар модар дар тарбияи фарзандро дар бар мегирад. Воқеаҳои асар дар охири садаи 20 ба вуқӯъ пайвастанд. Сюжеи асар пур аз печутоб ва гардишҳои барои хонанда ғайриинтизор аст. Он аз шиносои нозимии рӯзноманигор бо шаҳноза, ки бо шаҳноза ки дар синфи болоӣ мехонад, оғоз меёбад. Шаҳноза ба навиштаҳои низомӣ тавассути матбуоти даврӣ ошноӣ пайдо карда, шефтаи маҳсули хомаи ӯ мегардад. Дар асар бармало зоҳир мешавад, ки шаҳноза духтари деҳотӣ ҳанӯз аз пастию баландии зиндагӣ огоҳӣ надорад. Дарк намекунад, ки зиндагии инсон ҳамеша яксон нест. Он дар пайи худ гармиҳову сардиҳо дорад. ҳамин аст, ки зуд ба доми нозимии солор меафтад. ҳарчанд нозимӣ дар ибтидои асар фардист, ки дар зиндагӣ мавқеи худро дорад, ҳам дар даврони омӯзгорӣ ва ҳам дар давраи фаъолияти рӯзноманигории худ хеле фаъол ва соҳиби обрӯ ва эҳтироми хос аст, аммо тадриҷан бар асари тобеи нафси худ гардидан аз таърифу тавсифи атрофиён, хоса сармаҳарии рӯзнома Мавлонзода, нависанда Қуттосӣ ва дигарон даст ба домани ҳавобаландӣ зада ба бемории худпарастӣ гирифтор мешавад. аз сӯи дигар ҳасаду нотавонбинии шафеӣ бар ин ҳамкорон ӯро аз роҳи рост ба канор мебарад. بالاخره کار با جایی میرسید که از همسر و فرزندان روگردان شدن، راه عیش و عشرت رو پیش گرفتن با شاهنازه که در بالا از او ذکر کردیم و از خود او سالها خورد است، آیله بنیا کرده خونه داماد میشن. از همین جا سوژه اثر تا رفت تیز تون میگردن. ببینید که یک عمل ناجای نازیمی باعث بدبختی آیله اول و فرزندان میگردن. کار تا با جایی میرسد که همسر صادق و مشرف از او جدا گردیده آیله نو بنیاد میکنن. از همه نقطه جالب اثر اون است که با وجود روگردانی نازیمی از اهل آیله، او هرگز از دایره توجه پسر خود مهربان کنار نمیموند. وای برای پسر شرف نظر از گفتار و رفتار و مجزدگی و اغراگردیش همیشه عزیز باقی میموند. نویسنده با تصویر این حالت میخواهد به خواننده خود بگوید که طور پدر در نزد فرزند مسئولیت دارد، فرزند نیز برای والدین خود مسئول است. صرف نظر از موقع و خصلت و رفتار و گفتار و کردار، فرزند باید والدین خیش را همیشه عزیز داند. همین جهت اثر آن را برای همه دوره ها مهم گردانیده است. به عبارت دیگر، پسر باید متکای همیشگی والدین خود باشد. نویسنده توانسته است که محبت و صداقت فرزند یعنی مهربان را نسبت به پدرش خیلی ماهرانه و هنرمندانه و با تمام جزئیاتش برشته تصویر بکشد. توجه خاص نویسنده به مسئله مناسبت پسر و پدر خیلی بلعروز ظاهر میگردد و در خود حکمت دارد. به سبب است که عاقبت هم و عمل ناجو پشیمانی است. بعدی پس سر کردن خاری و زاری نازمی به خود می آید، اما علاقه دیر شده. آیا دورید آنجا را که او برای خدمت مادر و بچه آوردن نسبت به خواهرش به طرف نموندن مهربان و آنها را سروبانی کردن او را تلقین میکنند. هرچند در رفت اثر او برای خواننده یک چهره منفور است، اما در همین موقع حسی دلسوزی او را نسبت به خود بیدار می سوزد. عموماً اثری در آرزوی پدر فراگیری یکی از مسئله های بسیار مهم اجتماعی دور، یعنی آیله و آیله داری بوده، در نسل امروزه تاجیک موقع خاص خود را دارد و یک کامیابی هنری نویسنده استاد کرامت الله میرزا میباشد. در سیمای مهربان یک آبرز بسیار طبیعی را آفریده است که هر یک نسل جوان میتواند با او تلقین کند و او را برای زندگی خود نمونه عبرت دارد. اگر از نگاه زبان و بیان اگر اثر را بها بدهیم، زبان اثر نیز خیلی روان و شیوا و جالب است و با کاربرد از مثل و مقال های تاجیکی خیلی آن را نویسنده شیردار گردانیده است. و من بر این نظر هستم که این اثر هرگز اهمیت خود را گم نمی کند و برای مردم ما همچون یک اثر خوبی که به سوی روح راست زندگی تلقین میکند میتواند خدمت نماید. همین است که نویسنده برای رمان در آرزوی پدر و قصه دردیش سال 1992 برنده جایزه دولتی به نام ابا عبدالله رودکی گردید.